gitzóni.

0: kas keegi ütles dinosaurused. Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: pinhata. Muiustus kukkus välja. Kulgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
1: Hästi! Lassi sõde proovib ka.
2: Hei, proovi nüüd sina ka!

godt, godt, raske. Prøv ind med.

0: päevad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken. Baby,
2: legosõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
3: Mina olen kindlasti ka. Tore!
2: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
4: Lahe! Ideaalne!
5: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
2: Legosõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
6: Raadio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuulehoiatuse. Peipsi järvel on kehtestatud kõrgema taseme hoiatus. Ilm on vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul siiski kõikjal nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tartus sooja kraade 11, Tallinnas ja Pärnus 12.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: vihmjau huer ära meie lapse valu.
1: Keskkonnakantuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Peipsi järvel on kehtestatud kõrgema taseme hoiatus. Ilm on vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal siiski nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 12, Tartus 11.
2: Raadio Kitsun!

Ives on yksildäne kiskia, sest me defineerime, me määrame sotsiaalsust kiskialistel, kes peavad leidma, kätte saama ja tapma oma saakloomi. See on üli raske ja tohutu ohtlik toitumise viis. Võt nende sotsiaalsust me määrame ainult eranditult selle järgi. Kas ja kui üldse, siis millises vormis tehakse koostööd? Peep. Eesti Ilves, 17. metskonnast, jõudis, no ütleme, proua Anni juurde. Proua Anni kohe jookseb Peebu juurde. Kolksatusi on vahest isegi kuulda, kuidas nad niivisi laub-lauba vastu hakkavad kohe-kohe lõhnu vahetama. See on väga tähtis, sest nii pea, kui on hõõrutud põsed, sarnad, laubad, ninad, turjad ja kaelad teine teise vastu, ema Ilves läheb kohe jahile. Ta sai endale babysiteri. Võt siis oma hõru Ilves hakkab mängima lastega, ta lakub neid üle. Ta ei luba nendel laieri ronida. Ta ei luba nendel kuigi võrd kõvasti seal piiksatada. Ta hakkab kohe need jälle lakkuma silmade ja nina juurde osas, kui ta neid ja ninakesed, kui ta lakub üle, siis see kareda keele masseerif selline pai paneb väikest Ilvese üks kõik, mis kaslase poega kohe nurruma ja ta ei nuta ega karju. Ta hakkab kohe vaikselt ja mõnusesti monotoonselt häälitsema. See on reflektoorika ja see loomulikult töötab väga hästi. Laps karjub, last tuleb üle lakkuda. Just nimelt ninast silmadeni ja kõrvadeni ja kareda keelega palun. Vaat siis kohe see lapsuke hakkab nurruma ja ei reeda asupaika. Hirmsa näugumise või ma ei tea lausa kisaga. Ja see on väga tähtis. Ja kogu seda last hoidmise tööd teeb see härra Peep. Proua Anni kütib üksinda. Ta on üksildane kiskja. Ta on täielikult solitaarne kiskja. Alati üksinda. Loomulikult lapsi on vaja õpetada, on vaja kasvatada ja lastele näilikult tehakse jahipidamise võtetud nii-öelda näitetunde ja loomulikult pannakse neid sooritama jahiülesandeid. Nii palju siis, vaat sellise pedagoogilise tegevuse nii-öelda käigus ja olukorras ilvesed, käivad jahil koos, ema ja juba suuremad lapsed. Võt nende sotsiaalsust me määrame ainult eranditult selle järgi. Kas ja kui üldse, siis millises vormis tehakse koostööd jahipidamisel?

Ilm on vihmane. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuulehoiatuse. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 11.

0: inglese kiiremini . Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio Kids Zone .

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: Ilm on vihmane. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuulehoiatuse. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 11.
1: Raadio Kitsun!

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Peipsjärvel on kehtestatud kõrgema taseme hoiatus. Ilm on täna vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul siiski kõikjal nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 11.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio K.

0: elamuhuvilised . Siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: raadio Kids Zone .

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Peipsi järvel on kehtestatud kõrgema taseme hoiatus. Ilm on täna vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul siiski kõikjal nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 11.
1: Raadio Kitsun!

maja metsa sees väiksest aknast välja vaatab. Kriimsilm jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakudra majas, kui üks pere.

0: kuulame nüüd väga vana laulu. No nii vana, et dinosaurused ka teaks.
1: Tunnen väikest jänku jütsi, kellel kappis neeli mütsi.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilman vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on päeval 10-15 graadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja graade 13, Tartus 11.
1: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma- ja tuulehoiatuse. Peipsijärvel on kehtestatud kõrgema taseme hoiatus. Ilm on vihmane, puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul siiski kõikjal nõrgeneb. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 11.
1: Raadio Kids Zone.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: tuleb vana lasteala ajast, kui dinosaurused veel ringi jalutasid.
1: Me nime Vilbu. Sest vahel harvati neeme. Ka mõne väikse Vilbu.
2: Iletegi Vilbu! Hoppa!
3: Elatim Timbu! Hoppa!
2: Hommetime koguri! Vilbu te Timbu!
4: Vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
5: Radio KidZone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

sõber, kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid peseme.

0: ilm on väga vihmane , puhub muutliku suunaga tuul 5-10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis , pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb . Sooja on päeval 10-15 kraadi . Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 11.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

Hastanede.

0: kasta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves ja paljudes kohtades sajab vihma. Tuul puhub muutliku suunaga 5-15 meetrit sekundis. Peipsi ääres aga puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb ja sooja on kuni 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 11 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilm on pilves ja sajab vihma. Tuul puhub muutliku suunaga paiguti kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja täna kuni 15 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus on 12 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

on oma väiksed hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kui

0: metsa sära eksid, vahel auku kukud, siis kui juljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jää, peagi sõpru

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Poisid siia! Rivistage end nüüd üles!
2: Esimene!
3: Teine!
4: Kolmas!
1: Tore! Nüüd algab lõbus ja seltskondlik laul.

0: olid üks lauluke ajas, kui kõik olid väikesed, isegi õpetajad.
1: Ma olen kõige kuulsam hund, mind iga üks on näinud, sest üle 10 aasta maadel olen külas käinud. Mind tunneb iga plikatirts ja

0: Tra-la-la, se spicca ma supprunain. Nüüd pisut oma kaaslastest, kel nimeks Mikk ja Tõnu.
1: Oi, laul saigi otsa korra pealt, sest rohkem pole sõnu.
2: Vaat, kus lapp

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Autousaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves ja sajab vihma. Tuul puhub muutliku suunaga puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on täna kuni 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma sadas alla, kiki miki.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul 5-12, puhanguti rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smootid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

lainepõnni kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kõrgused.

0: Camaragin siis Fridast, kui ta oli väga noor. Väike Frida oli, nii nagu karupojad ikka, sellises olukorras, ema esijalgade vahel. Ja ema astus nii nagu vana meremees, teate, iga sammuga toetab kogu keha raskuse just selle sammunud jala peale, siis teeb teise sammu. Loomulikult ise käin ka. Nii visi laeva tekil, kui lainetus on. Just, täpselt astus see karu, see ema vaida ja tema jalgade vahel mitte ei läinud ette, mitte ei jäänud tema kõhu alla, vaid sammus, tema sammukesi loomulikult oli palju rohkem vaja teha kui ema samme. Ja vaid nii visi nad tulid vee juurde. Esimene asi, mida hakkas vaida Fridale õpetama, vesi on mõnus. Vees on fantastiliselt tore olla. Ja siis ta ronis vette ja siis tuli veest välja ja siis ta läks tütres natuke eemale. Nii tütar nägi tervet seda sündmust väga selgelt, veidi eemalt. Ja siis ema vaida hüppas vette, pea ees ja esikäpad. Ja siis tuli välja ja siis kutsus väikest Fridat. Ja see on täiesti kindel karu, ema karu sõna. Ma ei oska seda täpselt. Umbes, see kõlab umbes nii nagu... Umbes seda siin, see tõnab nüüd minu juurde. Ja Noora kuulas nagu karupojad ikka sõna momentaalselt, kohe, ema jalgade, esijalgade vahel. Ja ema harjutas temaga seda võtted ka eelnevalt, päris pikalt, enne kui ta viis vee juurdes. Esimene asi oli siiski, vaat just nimelt see ema kutsungi peale reageerimine, korralduse, täitmine, vaid oleks baseini teisele servale. Ja nii, et väike Frida astus oma hästi laia käpaga, karupoeg ju, jääkarupoeg, vee peale ja kohe tõmbas käpa tagasi. Vesi nimelt on väga alatu ja reetli kollus. Mitte selle poolest, et see on märg, see on isegi natukene naljakas ja tore. Märja asjaga mängida on väga naljakas karupoja meelest ja väga tore, kahtlemata, selge see, aga vesi on vedel ja vaat see on juba kurjast, ei hoia käppa, käpp vajub läbi vee ja see on hirmus, muidugi, nii et kui ema jälle ütles minu juurde, siis Frida loomulikult jooksis ema juurde kohe, aga ümber tiiki, ümber selle basseini muidugi ja see oli bassein seal ja hakkas mõnusasti ujuma ja sukelduma. Ta oli umbes 3,5 kuune, ma usun, kui nad esimest korda emaga tulid. No, sündis ta 16. novembril ja kuskil aprillis. Ja, detsember, jaanuar, veebruar, märts ja ilmselt siiski, jah, isegi 4 kuune, see on väga hea. Kui jääkarupojad 4,5 kuu vanuses tulevad esimest korda koobast välja, siis nad on suured ja tugevad. Ja seda on väga vaja, kui tuleb mõne isa jääkaru eest pageda.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul 5-12, puhanguti rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagari unistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.
2: Majast majasse astub jonn.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav! Sär

lifestyle on nyt oma raitojaan.

0: Zone Mini , väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Öösel sajab, paiguti on udu ja sooja on 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja aegajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna või edela tuul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja homme 13-17 kraadi. Praegu Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: lillilt. Peas mul pole sõna segu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kividrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cock Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk, sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota, üks õige supi keedu laul.

0: jää. Viimaseks garneeriks metsamarja keedist tilkagi ei järgi jää.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma toast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

Mere vahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: laste lemmikraadio , Raadio Kids Zone .
1: Happy Halloween!

0: Un runāju to aik. Rādio Skitson.
1: Väike unejutu kuulaja, täna kuuled 10. osa linnatuvide lugudega. Ja selles osas on linnatuvi okei ja tema sõbrad saanud metsas käima uue ettevõtmise, aga kontoris tekib neil palju segadust. Kui uus nädal metsakohal lahti rullus, oli tunne, nagu oleks keegi lülitanud sisse metsiku ärkamise nupu. Okei ja tema kolm sõpra, Siil, Orav ja Konn, olid täis tegutsemislusti. Nüüd kui uus toidukoht, nimega Sambada, oli saanud nime ja suuna, pidi asuma järgmise sammu juurde. Kontori ehitus. Kontor ei pidanud olema midagi peale tükkivalt võõrast. Okei leidis vana puu juurikal kuivanud varjualuse, mille alla mahuksid kõik neljakesi ära. Siil tõi samblast pehmendusi, Orav pani oksad seina toetuseks ja Konn lõi kividest loovalt põrandamustri. Aga juba esimese tunni jooksul selgus, et nad kõik mõtlesid erinevalt. Erinevalt, et mida kontor tähendab. Orav tahtis, et seal oleks ka liuk, toru ja nutiladu. Konn nõudis istumisnurga juures väikest veesilma. Siil riputas parasjagu kuivatatud seeni üles, et tuua natuke festivali meeleolu, aga samas, et oleks midagi kohe näksida, kui tööajal kõht tühjaks läheb. Ja ühel hetkel tundis Siil, kuidas keegi paneb midagi ta okaste vahele püsti. See oli Orav, kes sisustamise hoos arvas, et Siil on väga äge pliiatsi hoidja, kuhu saaks toredaid värvilisi pliiatseid asetada just okaste vahele. Siil solvus selle peale, turtsatas ja kiskus kõik pliiatsid oma seljalt maha. Orav ei näinud selles suur tagasilööki oma kaunistamise suures pildis ja jätkas juba mujal. Oraval oli kerge ärevus häire, aga sõbrad mõissid, et see teeb sõbrast just selle, kes ta on, ja sõbral võiks ikkagi silma peal hoida, kuid praegu tundus Oraval kõik olevat kontrolli all. Tööde käigus lendas igas suunast nõuandeid ja mõni oks lendas ka juhuslikult kellegi pihta. Kord vajus kuivanud sein viltu, kord istus keegi samblasse, mis osutus sipelga pesaks. Vahepeal jooksis Konn oma vee kausiga mäest alla ja kaotas kõike, mis sinna kogutud oli. Orav ehitas salaja endale minikontori, öeldes, et turundus vajab eraldi tiiba. Samal ajal proovis Konn paigaldada veekindlat logostendi, mis kukkus korduvalt ümber, kuna tema kasutatud liim oli tehtud kuuse vaigust, aga ei pidanud raskuse all kuidagi vastu. Siil pakkus välja, et võiks hakata pakkuma klientidele kuupõhist seenemenüüd koos ajalehega, kus on ainult head uudised. Orav lisas hoogsalt, et võiks olla ka püsitellijatele priipääsmed järväärde. Samas tekkis vaidlus, kas reklaamleht peaks olema tammeleht või kaseleht. Kõige kentsakam hetk saabus siis, kui keegi pakkus välja, et võiks olla isiklik kullermutt, kes tuleks maa alt. Ja maa all liiguks ka ju tellimused kiiremini. Aga see mõte muutus üsna kiiresti veidraks aruteluks ja varsti selgus suur murekoht. Mutid on loomult öised. Nad tegutsevad peamiselt pimedas ja vaikuses, kui enamike metsaelanike ju magab. See tähendaks, et mutt saaks oma kulleri ringe teha vaid öösiti, kuid just päevasel ajal soovivad kliendid ka oma kaupa kätte saada. Pealegi tähendaks öötundidel töötamine topelt tasu, mille jaoks puudus igasugune eelarve. See jutt lõpetati vaikse muigega ja isegi Orav noogutas lõpuks, et see idee jäägu siiski joonistuste paperile. Kõik see oli küll segane, aga lõbus, kuni ilmus ämblik. Ämblik oli kuulnud, et interneti võrku tahetakse laiendada ja teda väga häiris, et teda ei olnud kaasatud juba alguses. Ämblik mõtles murelikult, kas see kõik, mida siin arutatakse, peab ikka koormuse all vastu. Ta oli märganud, et alates eilsest oli tema ämbliku võrkude kaudu edastatav andmevoog muutunud väga aeglaseks ja ebaühtlaseks ja metsas levivad niidid olid hakanud üle koormuse tõttu venima. Iga kord, kui Konn laadis üles uue menüü või tegi muudatusi ja ka siis, kui Orav korraga viis visandit tegi, hakkas süsteem tõrkuma. Üks vana traat hõõg niidiga antenn tema pesa ääres nagises juba kahtlaselt. See tekitas temas tunde, et tema teadmisi ja ja tema võrguvõimet võetakse ise enesest mõistetavalt. Ja see tunne jäi temasse sügavale. See tunne, et temaga ei arvestata. Järgmisel hommikul avastasid loomad, et ühendus, mille ämblik oli neile loonud, oli läinud. Kõik võrgu niidid, mis seni ühendasid neid maailmaga, olid vaikselt lahti kerinud. Polnud uudiseid, polnud tellimusi, Urav ei saanud oma Instagrami lahti ja Konn ei saanud vaadata TikTokki. Konn tõdes lõpuks, et ühendus puudub. Ta vaatas teistel otsa ja sõnas vaikselt, et net on otsas, et kõik viitab sellele, et nende ühendus maailmaga on katkestatud ja siin on ämbliku mitu karvast kätt ja jalga mängus. See vaikus mõjus tühjalt, nagu oleks keegi ukse kinni pannud. Keegi ei julgenud esimesena mitte midagi öelda. Tuvi okei istus samblale, vaatas eemale ja mõtles, kuidas leida ämblik üles ja kuidas oleks pidanud kohe sõpra kaasama. Ta teadis, kus kohast ämbliku leida, aga ta ei teadnud, milliseid sõnu otsida, et vabandada. Vabandamine on okeile väga raske, ta ei oska seda hästi. Okei palus sel hommikul oma sõpradel korraks tagasi koju minna. Ta soovis jääda päris üksi, et leida õige hetki ja rahulik ruum ämblikuga rääkimiseks. See ei olnud kerge otsus, aga ta tundis, et selliseid asju tuleb teha vaikuses, üks ühele. Sõbrad mõissid seda juba poolelt sõnalt, keegi ei küsinud üle, keegi ei takerdunud pisi asjadesse. Enne lahkumist leppisid nad aga vaiksel häälel omavahel kokku, et kui nad tagasi tulevad, siis jätkatakse kõiki tegemisi nii, et enne räägitakse omavahel läbi ja räägitakse ka koos ämblikuga. Enne kui keegi midagi teeb, joonistab või postitab, küsitakse, kas see sobib kõigile ja kas kõik tunnevad ennast kaasatuna. See ei olnud lihtsalt lubadus, see oli uus algus. Okei jäi oma ette istuma. Vaatas tühjaks jäänud samblavaiba poole ja hingas sügavalt sisse. Kui kontakt katkeb, tuleb see uuesti sõnade ja tegudega luua. See oli tema järgmine ülesanne. Mitte see projekt ise ega neti taastamine, vaid midagi palju tähtsamat. Sõpruse parandamine ja usalduse taastamine. Tunne oli nagu sealgi olid kõik niidid katkenud. Ja see oli tähtsam kui miski muu. Parandada sõprus. Leida need õiged sõnad. Tuvi okei, pidas targemaks olulisi asju, vestlusi pidada ikkagi hommikul, jääda magama nende mõtete üle ja homme värske peaga minna sõbra juurde jutule.

Selle loo järgi jääb minu kaisukaru alati tuttu. Raadio Kids Zone.

0: Radio Kids Zone.
1: Igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

spich mich an.

siis radio ja makka. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukka. Tuletki kustuvad ära, pimedus võtab siin.